ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 8 червня 2026 року. Запрошую на сторінку новин і розпочинаю із доброї новини. Бійці Збройних сил України атакували нафтосховище в окупованому Криму. Нафтобаза Семиколодінська розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму та інших матеріалів. На ній розташовані 9 резервуарів величезною ємкістю. Отже, наші Збройні сили вдарили туди, і там виникла величезна пожежа. З добрих новин, що українські безпілотники пошкодили міст між Херсонщиною та Кримом. За словами так званого губернатора Херсонської області, рух через міст тимчасово перекрито. Коли відновлять цей міст, наразі російські медіа не пишуть. Ну і, звичайно, це була добра новина. Українські дрони також атакували теплоелектростанцію, залізничну інфраструктуру на окупованій Донеччині та Луганщині. За повідомленням партизанського руху АТЕШ, вибухи пролунали поблизу нафтобази у Феодосії, що в Криму. Крім цього, вибухи зафіксовані в Севастополі, в Джанкої і також у Сімферополі. Внаслідок ударів спалахнули пожежі на нафтобазах. Також зафіксовано ураження портової інфраструктури в Маріуполі та Кронштадті. З'явилася добра новина, що сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Наші безпілотники знищують техніку і руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь-Чонгар, внаслідок чого вже ускладнено логістику постачання армії Росії на півострів. І це лише початок, далі буде. Про це говорить 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. На жаль, рашисти продовжують бомбардувати як і мирні території, так і величезні бої проходять по всій лінії фронту. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, вдарили по зупинці, де люди чекали на автобус. Двоє загиблих. Росія атакувала українські пошуково-рятувальні катери. Катери морської пошуково-рятувальної служби, на жаль, є постраждалі. Україна каже, що малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття Женевської конвенції прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнані рятувальними організаціями для проведення пошуково-рятувальних операцій і надання допомоги людям на морі. Але це чергове нехтування будь-якими міжнародними законами Росії, і для нас, звичайно, це не є новинкою. Но Росія не підтримує жодних міжнародних законів. У Запоріжжі російський безпілотник поцілив у електровоз. Локомотивна бригада перебувала в укритті, і, на щастя, ніхто не постраждав. Рашисти атакували маршрутку в Запорізькій області, загинув водій. Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину, постраждали 6 людей. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Міністерство оборони України закликає наших громадян, коли є тривога, ховатися у підвальні приміщення чи у бомбосховища. Рашисти вдарили по сховищі, де зберігали відпрацьоване ядерне паливо. Це сталося на Київщині. Це не перший випадок, коли Росія створює загрози для українських ядерних об'єктів. Ядерний шантаж і погрози Росії системні, умисні і неприйнятні. Вони заслуговують на глобальний осуд і посилення тиску на агресора, заявив міністр закордонних справ України Андрій Себига. А президент України Зеленський зазначив, що Росія свідомо б'є по саме цьому об'єкту ядерної інфраструктури, і це підлий російський удар. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Гаряче по всій лінії фронту. За одну лише добу зафіксовано більше як 220 бойових зіткнень. Зокрема, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 4 бойових зіткнення. На Південно-Слобожанському противник 5 разів штурмував позиції українських підрозділів. На Куп'янському напрямку захисники зупинили 3 ворожі атаки. На Лиманському українські воїни відбили 10 спроб загарбників приблизитись до населених пунктів. Важко по всій лінії фронту, і ми знову пригадуємо про допомогу, про те, що потрібно продовжувати допомагати українським захисникам. Фонд «Приятелі Збройних сил України», який працює при Лізі Україно-Канади та Лізі Українців Канади, просить продовжувати складати свої пожертви. Рахунок відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Наші захисники постійно щось просять, особливо автівки, які розбивають, і медичні, і військові, також безпілотники і різного роду дрони. Рахунок, пригадую, відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «На покинутих згарищах».

Нещодавно президент Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна і запропонував йому визначити дату і зустрітися, щоб закінчити війну. Зеленський пояснив, чому, власне, опублікував відкритий лист. «Я опублікував відкритий лист, бо не знаю, чи Путін його прочитає чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам на те, що важливо для його суспільства. Бо його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, де вони нікого не атакували, де це не їхня агресивна війна і це не серйозно. Тому для мене дуже важливо відкрито розповісти, де ми перебуваємо». Вони відключили інтернет та багато іншого. У нас не так багато можливостей подавати сигнали цій країні, країні-агресору. Вони принесли цю велику війну до нашої країни, і вони повинні зупинитися. В свою чергу Путін сказав, що переглянув лист Зеленського і не бачить сенсу у проведенні зустрічі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибига заявив, що відмовившись від прямих переговорів із Зеленським, правитель Росії Путін втратив шанс вийти з провальної війни. І пізніше Росії доведеться погодитись на дипломатичне врегулювання на значно гірших умовах. Ситуація для Росії тільки погіршуватиметься, втрати на полі бою продовжують зростати, поразки стануть принизливішими, економіка ще глибше зануриться в рецесію, зникне ще більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція найсильніше вдарить по найуразливіших верствах населення. У Росії вже немає безпечних місць, які могли б уникнути далекосяжних санкцій України. Але їхня інтенсивність зростає. Міжнародний тиск не слабшає, він лише посилюватиметься. Включно із заморожуванням активів, заборонами на поїздки та неминучою відповідальністю за злочини. Президент Зеленський також зустрічався із російським олігархом Романом Абрамовичем, який приїхав до Києва, як він заявив, передати послання Зеленському від Путіна. «Ми говорили про можливий компроміс», – сказав Зеленський. «Всі компроміси після припинення вогню. Припинення вогню – це найбільший компроміс з нашого боку. Ми не підемо з нашої території, ми не дамо вам перемогу в такий спосіб, і ви це не отримаєте». Зеленський заявив Абрамовичу про свою готовність зустрічатися з Путіним, але не в Росії і не в Білорусі. Президент Зеленський перебував у Лондоні і зустрічався із представниками, лідерами Британії, Франції та Німеччини. За підсумками зустрічі вони оголосили 5 умов для справедливого миру. По-перше, припинення бойових дій, вони закликали Путіна погодитись на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна повинна отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, які ґрунтуються на зобов'язаннях, взятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року. Це передбачає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишаються замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну і не компенсує Україні збитки, спричинені нею. П'яте, в будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси безпеки, елементи будь-яких переговорів, які стосуються ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також союзників по НАТО. У заяві також лідери привітали нещодавні успіхи України на полі бою, зокрема нещодавне звільнення територій та новаторське використання безпілотників. Вони також засудили масштабні ракетні та безпілотні атаки Росії проти України і використання ракет «Орєшнік», а також вторгнення російських безпілотників на територію НАТО.
Перервемо сторінку новин і послухаємо чудову пісню у виконанні актора Київського театру Анатолія Гнатюка.

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. З нагоди Дня журналістики президент Зеленський підписав указ про нагородження 37 журналістів, працівників українських та іноземних медіа за їхній внесок у розвиток журналістики та висвітлення правди про повномасштабне російське вторгнення в Україну. Зокрема, глава держави відзначив орденом за заслуги третього ступеня продюсерку та лейтенанта Збройних сил України Вікторію Боброву посмертно. Вона супроводжувала знімальні групи на фронті, робила інтерв'ю з воїнами та журналістські матеріали з передової. Під час однієї із ворожих артилерійських атак вона надала допомогу пораненому побратиму і евакуювала його. Брала участь у розробці та зйомці документального фільму «Воїни гір», присвяченого гірсько-штурмовим підрозділам. Боброва загинула 23 квітня 2026 року в місті Барвінковому на Харківщині. Отримав нагороду орден за заслуги третього ступеня ірландський журналіст-документаліст Кейлан Патрік. Він є автором документальних фільмів про війну в Україні і у 2024 році переїхав жити до України. Загалом, як я сказала, нагороджено 37 осіб.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов перебував у Польщі і зустрічався з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Глава Міністерства оборони Польщі заявив, що його країна та Україна є партнерами у питаннях безпеки. Косіняк-Камишин сказав, пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню, є межі, які не можна перетинати. Коли йдеться про історію, ми маємо говорити один одному правду, адже лише так ми зможемо побудувати майбутнє. Раніше Косіняк-Камиш звертався до президента Зеленського з проханням переглянути своє рішення про присвоєння українському підрозділу імені Героїв УПА. З добрих новин, що виконавчий комітет футбольної асоціації УЄФА відсторонює далі російські збірні та клуби від змагань під своєю егідою на сезон 2026-2027. Знаємо, що останнім часом багато асоціацій спортивних знову дозволяють росіянам та білорусам брати участь у міжнародних змаганнях. Але дякуємо УЄФА, які продовжили це відсторонення для російських збірних клубів. Українські спортсмени ставлять свою позицію на міжнародних змаганнях, не фотографуються із росіянами чи тими, хто підтримує Росію у цій війні, і не подають руки. Під час матчу за участю футбольних зірок та популярних блогерів українські гравці Дмитро Глубокий і Артем Сохацький відмовилися тиснути руку легендарному італійському футболісту Франческо Тоті. Коли футболісти обох команд вітали один одного, українці демонстративно пройшли повз колишнього капітана Роми, не подавши йому руки. Після початку повномасштабного вторгнення Франческо Тоті відвідав територію Росії, через що неодноразово опинився під хвилею критики з боку українських фанатів. А зірковий італієць заявив згодом, що це була велика честь для нього відвідати Росію. Наша програма добігає до завершення, залишився лише час на пісню. І завтра, шановні радіослухачі, я вам розповім про те, як Ліга Україно-Канади відділ Торонто відкривали меморіальну лавку імені Ірини Сеник у Львові в парку Івана Франка біля університету. Я бажаю вам гарного дня і почуємося завтра.